Та тут у нас і грець, а ще з циган без йому скрець. Он де лоспит сих офханфой, де патіен. Ту біс кума онекет, от мит никс фалостива. Ой, загава, ту гост корникс цов.